eşkin olduğunu. İstersen köme çaylar deryalı çağırmalar.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Şuşada Sadıqcanın evinin bərpadan sonra açılışı olur. Növbəti Vaqif poeziya günləri baş tutub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 11-də Şuşada tarix memarlıq abidəsi olan Sadıqcanın evinin bərpadan sonra açılışında iştirak edib. Şuşa şəhərinin işğalı dövründə bina uzun müddət baxımsız qalıb. Nəticədə dam örtüyündə, döşəmələrdə və daş örgülərində ciddi aşınma və dağıntılar baş verib. Tikilinin memarlıq elementlərinin bir hissəsi zədələnib. Mühəndis kommunikasiya sistemləri

Bədiyyətin səsi əsəri barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, bu heykəltaraşlıq əsəri Azərbaycanın milli musiqi aləti olan tarın rəmzi bədii interpretasiyasıdır. Əsər Azərbaycanın musiqi beşiyi sayılan Şuşanın zəngin mədəni irsinə ithaf olunub. Abidənin müəllifi əməkdar rəssam Rəşad Mehdiyevdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Mirzə Qədim İrəvanının 200 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncamının icrası ilə əlaqədar Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi və dəstəyi ilə hazırlanmış Cənnət Yuxusu adlı bədii sənədli film Almaniyanın Stuttgart şəhərində nümayiş olunub. Təqdim zamanı Azərbaycanın mədəni irsini əks etdirən kitablar və milli sənət nümunələrindən ibarət stend ziyarətçilərə təqdim edilib. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Şuşada 16-18 iyul tarixlərində növbəti Vaqif Poeziya günləri keçirilib. Sözün hekayəsi şüarı ilə təşkil olunan tədbirlər proqramı Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi, şair və dövlət xadimi Molla Pənah Vaqif irsinin yaşadılması, milli ədəbi dəyərlərin qorunması, eləcə də müasir ədəbi proseslərin inkişafına töhfə vermək məqsədi daşıyır. Poeziya bayramı iyulun 16-sında Vaqifin doğulduğu Qazax rayonunda başlanılıb. İyulun 17-sində isə mədəniyyət paytaxtımız Şuşa şəhərində keçirilib. Molla Pənah Vaqifin Muzey Məqbərə kompleksi önündə keçirilən açılış mərasimində rəsmilər, yazıcı və şairlər, eləcə də beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin çıxışları dinlənildi. Sonra xalq şairi Səməd Vurğunun 120 illiyinə həsr olunan Sözün Ovçusu Könlüm Keçir Qarabağdan adlı səhnə kompozisiyası nümayiş etdirildi. Poeziya günləri çərçivəsində Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığına Azərbaycan klassik poeziyasına həsr olunmuş bədii kompozisiyalar, musiqi proqramları təqdim edilib və ədəbi tədbirlər keçirilib. Bu iki poeziya günlərində mühüm yeniliklər də oldu. Kitab dayanacağı köşkü istifadəyə verildi. Eyni zamanda Türk soyun tərəfdaşlığı ilə 2-ci Türk Dünyası Gənc Şairlər Festivalı Şuşada təşkil olundu. Moskvada nəşr olunan İrs Nasledie jurnalının növbəti nömrəsi işıq üz görüb. Yeni buraxılış Azərbaycanın tarixi yaddaşı və mədəni irsinin qorunması kimi ortaq mövzunu birləşdirir. Buraxılış görkəmli Azərbaycan yazıçısı, dramaturqu və ssenaristi Ənvər Məmmədxanlıya həsr olunmuş məqalə ilə açılır. Materialda onun ədəb irsi, romantik dünya görüşü və 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına verdiyi töhfələr haqqında bəhs olunur. Mədəniyyət Nazirliyinin və Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə reallaşan Azərbaycan Mədəniyyətinin yay məktəbi layihəsi çərçivəsində bir qrup özbək tələbə ölkəmizə səfər edib. İştirakçılar Gəncə şəhərinin tarixi və mədəni məkanlarını ziyarət ediblər. Proqram çərçivəsində özbəkistanlı gənclər dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin məqbərəsi, Nizami Gəncəvi muzeyi, eləcə də Gəncə memorial kompleksi ilə yaxından tanış olublar. Onlara Gəncə memorial kompleksində iştirakçılara 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncə şəhərini raket atəşinə tutması və bu hücumların dinc əhali üçün doğurduğu faciəvi nəticələr barədə ətraflı məlumat verilib. Layihə çərçivəsində Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Gəncə Daşkəsən Regional Mədəniyyət İdarəsi və Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasının bircə təşkilatçılığı ilə Filarmoniyanın yay zalında Dostluq adlı konsert proqramı təqdim olunub. Bildirilib ki, Azərbaycan və Özbəkistan ifaçılarının bircə çıxışlarının təqdim olunduğu mədəni tədbirdə dövlət və incəsənət xadimləri, elm və mədəniyyət nümayəndələri, tələbələr, media təmsilçiləri və yerli sakinlər iştirak ediblər.

Moskvada Igor Butman'ın caz klubunda Cengi Azerbaycan folklor caz ansamblının konserti keçirilib. Tədbirdə tanınmış Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, populyar filmlərdən musiqi əsərləri və orijinal caz aranjmanlarında xalq mahnıları səsləndirilib. Azərbaycanın xalq artisti, tar və ud alətlərində virtuoz ifaçı Mircavad Cəfərovun rəhbərliyi ilə ansamblın hazırladığı konsert proqramı tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.

Şəhər Miryasının və Birləşmiş Ukrayna-Azərbaycanlıları Konqresinin bircə təşkilatçılığı, ölkəmizin Ukraynadakı səfirliyinin dəstəyi ilə İrpinin Tarix və Diyarşünaslıq Muzeyinə soydaşımız Seymur Abuşovun şəxsi kolleksiyasından ibarət Azərbaycan xalçasının sehirliliyi adlı sərgi açılıb. Tədbirdə Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev bildirib ki, bu sərgi Azərbaycan ilə Ukrayna arasında möhkəm dostluğun, qarşılıqlı dəstəyin, anlaşmanın və sülhə inkişafa, rifaha, ortaq sadiqliyin daha bir rəmzidir. Səfir vurğulayıb ki, Azərbaycan xalçası köçləri Türk dövrünə gedib çıxan, canlı rənglər, naxışlar və simvollarla təcəssüm olunan xalqımızın canlı tarixidir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Azərbaycan Radiosu Əsrin Səsi Azərbaycan Radiosu 100

0: sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Azərbaycanın səsi proqramı efirdədir. Söhbətimizi Azərbaycan bugün rubrikasında milli təhlükəsizlik mövzusu ilə başlayırıq. Enerji təhlükəsizliyi artıq milli təhlükəsizlik, siyasi sabitlik və geosiyasi müstəqillik məsələsidir. Əlbəttə, ölkəmizin enerji siyasəti təkcə təbii resursların ixracı üzərində qurulmayıb. Bu siyasətin əsasında uzunmüddətli planlaşdırma, infrastruktur quruculuğu, beynəlxalq tərəfdaşlarla etimadlı münasibətlər və enerji marşrutlarının şaxələndirilməsi dayanır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın neft və qaz ehtiyatları dünya bazarlarına çıxarılır. Cənub qaz dəhlizi, Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı da bu baxımdan ən parlaq nümunələrdən biridir. Qeyd edək ki, Cənubi qaz dəhlizi Azərbaycan qazını Avropaya daşıyan əsas enerji xəttidir. Bu layihə Avropanın enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi baxımından mühüm rol oynayır. Azərbaycan qazının Avropa bazarına çıxarılması bir tərəfdən ölkəmizin iqtisadi imkanlarını artırsa da, digər tərəfdən Avropa ölkələrinin enerji təchizatında alternativ və etibarlı mənbə kimi böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu mövzuda Prezident İlham Əliyev qeyd edir ki, bugün hər bir ölkə üçün enerji layihələri milli təhlükəsizliyin ən mühüm amillərindən biridir.
2: Biz hal-hazırda Avropa İttifaqı ilə elektrik enerjisinin ixracı ilə bağlı işləyirik. Elektrik xətlərinin şəkilməsi ilə bağlı texniki iqtisadi əsaslandırma hazırlanmaqdadır. Yaxın vaxtlarda hazır olacaq və beləliklə Cənub qaz dəhlizinin açdığı yol bugün daha böyük layihələrə yol açır. Elektrik enerjisi, o cümlədən Xəzərin dibi ilə Orta Asiyadan Azərbaycana və ondan sonra Avropa məkanına ötürüləcək elektrik enerjisi bizim əməkdaşlığımızın həcmini daha da artıracaq.
1: Hazırda Azərbaycanın qaz ixracının yarısı Avropa İttifaqına üzv dövlətlərə yönəlir. Avropa İttifaqının 10 üzv dövləti Azərbaycan qazını alır və bu coğrafiyanın genişləndirilməsi üçün əlavə potensial da mövcuddur. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan-Avropa İttifaqı arasında enerji əməkdaşlığı yalnız ənənəvi resurslarla məhdudlaşmır.

Münasibətlərin yeni istiqamətində bərpa olunan enerji də yer alır. Azərbaycanın günəş, külək və su elektrik enerjisi sahəsində böyük potensialı hamıya məlumdur. Ölkəmizin coğrafi mövqeyi, Xəzər dənizinin külək potensialı, işğaldan azad edilən ərazilərin yaşıl enerji imkanları və mövcud enerji infrastrukturunu da nəzərə alsaq, bu sahədə perspektivlərin daha geniş əlaqələrə yol açdığını görürük. Azərbaycan bugün söhbətimizi təşəbbüslərlə davam etdiririk. Qarabağ Dirçəliş Fondunun təşəbbüsü ilə ilk dəfə 2024-cü ildə Qarabağın Rəngləri layihəsi həyata keçirilib. Növbəti proqramda Qarabağın Rəngləri faciədən zəfərə mövzusu yer aldı. Məqsəd tarixi yaddaşın bədii sənət dili ilə gələcək nəsillərə ötürülməsidir. Yaradılan sənət körpüsündə iştirak edən 26 gənc rəssamın sənət əsərlərinin xeyriyyə hərəcına çıxarılması da nəzərdə tutulur. Əldə edilən bütün vəsait Qarabağ Dirçəliş Fonduna yani olunacaq. Vəsait Qarabağda aparılan bərpa və yenidən qurma işlərinə dəstək məqsədi ilə təqdim olunacaq. Gənc rəssamların fırçasından çıxan hər bir əsər təkcə Qarabağın keçmiş ağrı acısı deyil, bu həm də xalqın zəfər ruhunu özündə ehtiva edən nümunələrdir. Gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında və onların yaradıcılıq potensialının reallaşdırılmasında müstəsna rol oynayan növbəti təşəbbüs Qarabağın bərpasını əks etdirən 29 sənət nümunəsinə çevrildi. Bir sözlə, bu dəfə tarix rənglərin dili ilə təqdim edildi. Qeyd edək ki, Böyük Qayıdış, Azad, Abad ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işlərini əks etdirən əsərdə Ağıllı Kənd layihəsi də yer alır. Məlumat üçün bildirək ki, Ağıllı Kənd layihəsinin təməli 2021-ci ilin aprelində Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulub. İşğal dövründə Zəngilan rayonu da ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdılıb, bütün infrastruktur məhv edilib. Rayonun təbiəti də ekoloji terrora məruz qalıb. Lakin 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun parlaq qələbəsindən sonra işğaldan azad edilən bütün ərazilərdə olduğu kimi Zəngilanda da geniş miqyaslı tikinti quruculuq işlərinə start verilib. Ağıllı kənd layihəsi əsasında Ağalı kəndində qısa müddətdə quruculuq işləri həyata keçirilib. Böyük qayıdış proqramına uyğun olaraq ilk növbədə Ağalı kəndinin sakinləri doğma yurdlarına qayıdıblar. Hazırda Ağalıda həyat davam edir və Ağıllı kənd konsepsiyası əsasında azad olunan ərazilərimizdə müasir tələblərə cavab verən zəruri sosial-texniki infrastruktur qurulub və bu gün də proses davam etdirilir. Bir sözlə, Ağalıda sakinlərin rahat və təhlükəsiz yaşaması üçün hər cür şərait yaradılıb.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim eləyən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

Azərbaycanın səsi proqramını təqvimdən səhifələrlə davam etdiririk. Bugün dünyada Beynəlxalq Şahmat günüdür. Təqvim 1996-cı ildən başlayaraq Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının qərarı ilə keçirilir. Federasiyanın himayəsi ilə bütün rəsmi yarışlar, o cümlədən kişi və qadınlar arasında dünya çempionatları, kişi, qadın, tələbə və yeniyetmələrin komanda birincilikləri, o cümlədən bir sıra

komanda və fərdi yarışlar keçirilir. Beynəlxalq təşkilat 1950-ci ildən başlayaraq kişilərə, 1976-cı ildənsə qadınlara beynəlxalq Grassmeister adı verir. Azərbaycanda da şahmat idman növlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2009-2014-cü illərdə şahmatın inkişafına dair dövlət proqramı təsdiq edilib. Azərbaycan yığması da istər ölkə, istərsə də beynəlxalq yarışlarda ən yüksək mükafatlar qazanaraq ölkəmizin adını qaliblər sırasında yazdırırlar. Qeyd edək ki, ölkəmizdə şahmat ötən ilin 70-ci illərindən inkişaf edib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Respublikada şahmat məktəbləri tikilməyə başlayıb. Gənclərin bu idman növünə marağı artıb və qısa müddət ərzində gənc və istedadlı şahmatçılar yetişib. Bütün şahmatçılarımızı Beynəlxalq Şahmat Günü münasibəti ilə təbrik edirik. İyul 1903-cü ildə əməkdar incəsənət xadimi, teatr rejissoru Baxşı Qələndərli anadan olub. O, İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının baş rejissoru işləyib. Azərbaycanın ilk peşəkar rejissorlarından biri olan Baxış Qələndərli Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında fəaliyyət göstərib. Azərbaycanın ali təhsilli ilk peşəkar teatr rejissorunun Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında hazırladığı Misyo Jordan və Dərviş Məstəli Şah, Od Gəlini, Mehmanxana Sahibəsi, Cehizsiz Qız, Dördüncü, Səadət Nəğməsi, Qəmli Günlər və başqa tamaşaları böyük maraqla qarşılanıb. 20 iyul rejissor Rafiq Dadaşovun doğum günüdür. O, bir sıra filmlərin ikinci rejissor olub. Rafiq Dadaşov, Dantenin yubileyi, Yol Əhvalatı, Ötən ilin son gecəsi, Qəm pəncərəsi, Qətil günü və digər sənədli filmlər çəkib. Təqvim rubrikasında tanınmış aktyor, rejissor, xalq artisti Ramiz Əzizbəylini də xatırlayırıq. O, 1948-ci ilin 20 iyul tarixində dünyaya göz açıb. Xalq artisti Ramiz Əzizbəyli Bağ mövsümü, Bəyin oğurlanması, Şeytan göz qabağında, Qəzəlxan və digər filmlərdə, o cümlədən televiziya tamaşalarında çəkilib. Xalq artisti həmçinin Pirverdinin xoruzu, Bəxtüzüyü, Yalan bədii filmlərinə quruluş verib. Tanınmış aktyor bir çox filmlərin səsləndirilməsində də yaxından iştirak edib.

0: Ana dili var olduqca biz də varıq.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
3: Ana dili xalqın özü, varlığı, mənəviyyatıdır və mühüm tarixi əhəmiyyətə malikdir. Çünki o, harda yaşamasından asılı olmayaraq, azərbaycanlıları birləşdirən, onların doğmalığının, həmrəyliyinin əsası olan ən etibarlı vasitədir.
2: Dilimizdə bir söz var.
3: Dilimizdə bir söz var. Açıqlığa çıxmaq, sıxıntıdan, əziyyətdən qurtarmaq, dərddən, qəmdən xilas olmaq, xoş günə çıxmaq. Açılışmaq, bir-birinə yaxın olmaq, məhrəmləşmək, bir-birinə isinişmək, yaxınlaşmaq, daha utanmamaq, sıxılmamaq, özünü sərbəst hiss etmək, tədricən mühitə alışmaq, daha çəkinməmək, sıxılmamaq, inkişaf etmək, kamilləşmək, zehni açılmaq, irəlləmək.

0: gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərilir. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
3: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Texnologiya həyatımızın bütün sahələrinə təsir edir. Bu sahədə ən böyük yeniliklər süni intellektlə bağlıdır. Bəs rəqəmsal dünyanın ağıllı şəhərləri necə qurulmalıdır? Yol xəritəsi efirdədir. Böyük imkanlar, fərqli risklər. Şəhərlər genişlənir, əhali artır. Zaman ağıllı şəhər texnologiyalarının inkişafına zəmin yaradır. Süni intellekt isə bu prosesdə əsas qüvvəyə çevrilir. Resursların idarə edilməsi, ehtiyatlardan səmərəli istifadə qarşıya yeni tələblər qoyur. Texnologiya ilə idarə olunan ağıllı şəhərlər. Dünyada ağıllı şəhərlərdə nəqliyyat sistemləri süni intellektin yaratdığı imkanlarla tamamilə yenidən qurulur. Hazırda Pekində yol hərəkətini idarə edən ağıllı sistemlər yaradılıb. Bu addım tıxacların qarşısını almaq üçün ən yaxşı seçimdir. Milyonlarla kameradan və sensorlardan toplanan məlumatlar təhlil edilir və bununla da şəhər nəqliyyatının hərəkəti tənzimlənir. Getdikcə ağıllı şəhər texnologiyaları gələcəyin həyat keyfiyyətinin təminatına çevrilir. İqlim dəyişiklikləri, urbanizasiya və iqtisadi inkişafın çağırışlarına cavab olaraq bu texnologiyalar şəhərləri daha davamlı, təhlükəsiz və yaşana bilən məkana çevirir. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi sədrinin mavini İlqar İspatov ağıllı şəhərlərin salınmasında süni intellektin imkanlarından istifadə edildiyini vurguluyor.
2: Ağıllı şəhər prinsiplərinin süni intellekt texnologiyalardan istifadə edilməklə yenidən təkmilləşdirilməsi yanaşmaları üzərində düşünülür, işlənilir və süni intellektdən istifadə, onun tətbiqi bizim həyatımızın belə demək mümkündürsə ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdir və planlaşdırmada bu məsələlərin də nəzərə alınması, diqqətə alınması və yanaşmalarda həm onların tətbiqi, həm də onlardan istifadə olunması vacib məsələdir.
1: Yeniliklər yalnız texnologiya ilə deyil, həm də şəhər mədəniyyətinin və idarə etmə yanaşmalarının yenidən formalaşmasına zəmin yaradır. Süni intellektin ağıllı şəhərlərdəki rolu isə bu inqilabın əsas hərəkət verici qüvvəsinə çevrilir.
3: Müasir şəhərlər.
1: Süni intellekt texnologiyaları ağıllı şəhərlərin idarə olunması üçün mühüm vasitədir. Bu layihəni inkişaf etdirmək üçün sensorlar, məlumatların təhlili və süni intellekt texnologiyaları kimi bir çox müxtəlif tikinti bloklarından istifadə edilir. Getdikcə texnologiyalar sayəsində şəhərlərdə daha səmərəli, daha dayanıqlı və təhlükəsiz həyat yaradılır. Bu şəhərlərdə məlumat təhlükəsizliyi, sərbəst hərəkət və məxviliyin saxlanması əsas göstəricidir. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bildirir ki, ağıllı şəhərlərdə yaradılan hər bir imkan ekoloji tarazlıqla yanaşı, mədəni irsin qorunmasına

0: xidmətidir.
1: Hədəfimiz son nəticədə insanların rahat və təhlükəsiz yaşam mühitinin təmin olunmasıdır. Bununla bağlı burada dayanıqlı məskunlaşmanın təşkil olunması, bu bizim əsas prioritetimizdir. Həyat təkcə binalardan və evlərdən ibarət deyil. Həyat tam anlamında bərpa olunmalıdır. Bu, ekoloji tarazlığının bərpa olunmasıdır. Bilirsiniz ki, işğal dövründə bizim bu ərazilərdə misli görünməmiş vandalizm aktları törədilmişdir. Onun miqyası həqiqətən çox böyükdür. Sadəcə bunu demək kifayətdir ki, 60 min hektardan çox meşə zolağı tamamilə məhv edilmişdir. Və sözsüz ki, indi bərpa olunan yaşayış məntəqələrində bütün sosial və iqtisadi infrastrukturla yanaşı, eyni zamanda ekoloji tarazlığın da qorunması vacib amillərdən biridir. Biz tarixi mədəni irsimizin qorunmasını görürük. Burada gedən bütün bərpa quruculuq işləri ilə bərabər, eyni zamanda ən vacib məsələlərdən biri kimi bu bölgənin iqtisadi potensialını reallaşdırmaq.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Şuşanın Böyük Qala Dərəsi kəndində bərpa və quruculuq işləri sürətlə aparılır. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi İsmail İsmailov qeyd edir ki, kənddə ümumilikdə 50 fərdi ev mövcuddur. Böyük Qala Dərəsi kəndində birinci mərhələdə 17 ev bərpa olunub. Növbəti mərhələdə isə 20 evin bərpası planlaşdırılır.
3: Böyük Qala Dərəsi kəndində də geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri aparılıb və aparılmaqdadır. Kənddə rahat yaşayış üçün infrastruktur yaradılması istiqamətində geniş miqyaslı işlər çərçivəsində transformator quraşdırılmışdır, yeni elektrik xətləri çəkilmişdir, köhnə xətlər bərpa edilmişdir. Kəndin mavi yanacağının təmin edilməsi məqsədi ilə yeni qaz xətləri çəkilmiş, içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə su paylayıcı xətləri çəkilmişdir. Rabitə xətlərinin çəkilməsi üzərində işlər davam etdirilməkdədir. Kənd daxili yollar tam bərpa edilmiş, eyni zamanda kənd sakinlərinin, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi üçün, istirahətləri üçün kənddə yeni park salınmış və ilkin olaraq kəndin 64 nəfərdən ibarət 14 ailəsi geri qayıdaraq öz ata-baba yurtlarına qovuşmuşlar və hazırda yaşayırlar.

0: faydalı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları Azərbaycanın rəqəmsal transformasiya strategiyasının ən mühüm sütunlarından biri kimi beynəlxalq platformada xüsusi maraq doğurur. Bu yanaşma xüsusilə Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında bir daha öz təsdiqini tapdı. Bərpa olunan enerji mənbələrinin geniş tətbiqi, yaşıl enerji zonası konsepsiyası, ağıllı suvarma sistemləri və rəqəmsal kənd təsərrüfatı regionun ekoloji tarazlığının qorunmasına xidmət edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda, Ağdam, Füzuli və Zəngilan şəhərlərində, eləcə də Laçın rayonunda həyata keçirilən ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələri regionun müasir urbanizasiya modelinə çevrilib. 2035-ci ilə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 200-ə yaxın şəhər, kənd və qəsəbə bərpa olunacaq. Artıq bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 40-dan çox yaşayış məntəqəsinə əhalinin qayıdışı təmin olunub və bu proses ardıcıl şəkildə davam etdirilir.
1: Yeni dövr memarlıq nümunələri.
0: Faktlar bir daha təsdiq edir ki, ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları milli bərpa proqramı olmaqla bərabər həm də qlobal şəhər salma gündəliyinə tövbə verən innovativ inkişaf nümunəsidir. Rəqəmsal dünyanın yeni şəhər salma layihələrinin yol xəritəsini təqdim etdik. Bu hələ hamısı deyil. Növbəti buraxılışımızda yeni şəhərlərin, yeni layihələrinin yarama tarixi və tətbiqi proqramlarından söz açacağıq. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fəradqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlıydı. Salamat qalın.
2: Dəqiq və operativ. Beynəlxalq Radio 85.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Bad isə bah, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Fətəli Şahın 49-cu övladı olan Əzəd Dövlə Sultan Əhməd Mirzənin Tarixi Əzədi xatirələr kitabında İbrahim xanın qızı Ağabəyim ağa haqqında maraqlı məlumatlar var. Sultan Əhməd Mirzə xatirələrində Ağabəyim ağanın digər ölkələrin saray xanımları ilə yazışmalarından xəbər verir. Bu yazışmaların nəticəsi kimi İngiltərə İmperatriçası ona çox qiymətli hədiyə göndərmişdi. Hədiyə böyük zümrüd daşdan ibarət idi. Zümrüdün ətrafında bir sıra yüksək əyarlı almaz daşlar və iki zərif qızıl zəncir var idi. Rus tarixçiləri də yazırdılar ki, ilk İngiliz elçiliyi Tehrana gələndə həm İngiliz kralından, həm də İngiliz kraliçasından məktublar gətirmişdi. İngiliz kraliçasının məktubu və qiymətli hədiyələri o zaman Şahın baş hərəmi kimi Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabəyim ağaya təqdim edilmişdi. Və sonra Ağabəyim ağa İngiliz kraliçasına cavab məktubu göndərmişdi. O da məlumdur ki, Gülüstan müqaviləsinin bağlanmasında xüsusi canfəşanlıq göstərmiş İngiliz səfiri Qor Uzeley öz həyat yoldaşı ilə ilk dəfə Fətəli Şahın qəbulunda olanda Ağabəyim ağa da bu mərasimdə iştirak etmiş və İngiliz səfirini salamlamışdı. ...1816-cı ilin yayında General Yermolovun rəhbərliyi altında Qacar Sarayına Rusiya elçiliyi göndərilmişdi. General Yermolov bu səfəri zamanı Rusiya İmperatoru 1. Aleksandrın Fətəli Şaha və onun vəliəhdi Abbas Mirzəyə göndərdiyi məktubları gətirmişdi. Həmçinin İmperatorun xanımı Elizaveta Alekseyevnanın və İmperatorun anası Maria Fyodorovnanın Fətəli Şahın xanımına məktublarını da öz yerinə çatdırdı. Bu məktublar Ağabəyim ağaya ünvanlanmışdı. Eyni zamanda General Yermolov Rusiya İmperatorunun xanımından Ağabəyim ağaya çoxlu sayda qiymətli hədiyələr gətirmişdi. Səfərini başa vurub geri yola düşməzdən əvvəl General Yermolova Fətəli Şahın baş hərəmi tərəfindən Rusiya İmperatriçası Elizaveta Alekseyevnaya və İmperatorun anası Maria Fyodorovnaya ünvanlanmış məktublar verildi. Habelə, Abbas Mirzənin və Sədr Əzəm Mirzə Şəfinin Rusiya İmperatoruna çatdırmalı olan məktubları təqdim olundu. Bu məktublar ənənəvi saray protokolu əsasında hazırlanmışdı və uzun-uzadı ibarələrlə, saysız-hesabsız bənzətmələrlə zəngin idi. Rus mənbələrində Fətəli Şahın baş hərəmi tərəfindən Rusiya İmperatorunun xanımına və onun anasına yazılmış məktubların tərcüməsinin mətnləri saxlanılmaqdadır. İmza yerində isə belə yazılmışdı. Müdrikliyi ilə dünyanın hakimi olan Şahın ulduzuna və ikinci Venerasına çevrilmiş bəyim. Ağabəyim ağa ömrünün böyük bir hissəsini Qum şəhərində keçirmişdi. O, bu şəhərdə məscid, mədrəsə, hamam inşa etdirmişdi. Həyatının sonlarında onun hətta Qum hakimi olması haqqında da məlumatlar var. Ağabəyim ağa ədəbi yaradıcılıqla da məşğul olub. O, həm Azərbaycan, həm Fars dilində ədəbi əsərlər yaradıb. Azərbaycan dilində olan şeirlərində Ağabəyim ağa Molla Pənah Vaqifin ədəbi məktəbinin davamçısı kimi çıxış edib. Fars dilindəki yaradıcılığında Ağabəyim ağa ifadə sadəliyini saxlamağa çalışır. O əsərlərini Ağabacı təxəllüsü ilə yazardı. Mövcud məlumatlara görə onun Divani Bacı, Bacı Divanı adlı topusu da olub. Amma Ağabəyim ağanın istər Azərbaycan dilində, istərsə də Fars dilində olan əsərlərindən yalnız ayrı-ayrı nümunələr günümüzə gəlib çatıb. Ağabəyim ağa 1832-ci ildə dünyasını dəyişib və Qumda dəfn olub. Tarixi Zəlqərneyində Təzkirə-i Xavərinin müəllifinin Ağabəyim ağanın vəfatı münasibəti ilə yazdığı və onun Qumda xeyriyyə işlərindən bəhs eləyən, ən əsası isə adı çəkilən təzkirədə olmayan bir qitəsi də yer almışdı.
4: Dünya şahının zövcəsi Həzrət Ağabacı, o ki, dünya şahının hökmü ilə Quma hakim idi. O mülkdə çox işlər gördü, abadlıq etdi. Qumun dərəcəsi 9 fərəyə ötdü. Məscid, mədrəsə, bazar, rübat və hamam o qədər tikdi ki, fərəylər onda azdılar. Qulamları qapısında şir kimi idi.

0: Onların gemine. Feleğin şiri yine inip kuyruk buluyordu. O kadar dindar idi ki bu dünya ile düşman idi. Şenli olan sitayişe furganla, Kur'anla melhem edirdi. O Şuşa xanının kızı ki celalının çoxluğundan İran şahının xanımı olmağa məhrəm olmuşdu. Şahın ona məhəbbəti və inayəti çox idi. Hər ikisi, birincisi Adəm və ikincisi Həvva olmuşdu. Bütün dünya ona həsəd gözünə baxırdı. Pis gözdə idi və o, xalqın gözündən itdi. O günəş qığılcım kimi kəcabəsini yığışdırdı. Onun qaranlığında yeni ay da görünməz oldu. Bilirsənmi, əbədi fələyin rəngi niyə göydü? Onun yasında öz paltarını küpə saldığı üçün. Xavəri onun vəfat tarixinin ardınca yazdı. Ağabəyimin yeri cənnət mülkündə olsun.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Odessa yaxınlığında həlak olan gəmi kapitanının nəşi Azərbaycana yola salınıb. Nyu-Yorkda Bakı Davamlılıq Koalisiyası çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Şuşada Sözün Həsrəti Heydər Babaya Salam adlı bədii musiqili kompozisiya nümayiş olunub. İndi isə daha ətraflı. İyulun 14-də Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında dron hücumuna məruz qalmış Atlas B gəmisinin kapitanı Səməd Nəsrullayevin cənazəsi Azərbaycana yola salınıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Xatırladaq ki, iyulun 14-də Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtla saat 15:15 radələrində Türkiyənin Okean Maritime şirkətinə məxsus Atlas B adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Gəmidə ekipaj üzvlərindən 11-i Azərbaycan vətəndaşı olub. İyulun 15-də gəminin heyətindəki 10 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Moldovaya keçməklə Türkiyə üzərindən vətənə yola salınıb. İyulun 16-sında ticarət gəmisinin kapitanı Səməd Nəsrullayevin nəşi aşkarlanaraq Odessaya aparılıb. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev Nyu-Yorka işgüzar səfər çərçivəsində Braziliyanın şəhərlər naziri Antonio Vladimir Moira Lima ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan, Braziliya, Misir və Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin birgə təşəbbüsü ilə yaradılmış Bakı Davamlılıq Koalisiyası çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi və birgə təşəbbüslərin növbəti mərhələsi müzakirə mövzusu olub. Anar Quliyev Braziliyanın WUF 13-də geniş təmsil olunmasını, Qlobal Şəhər Salma Dialoguna verdiyi töhfəni Azərbaycanda keçirilən Milli Şəhər Salma Forumlarında ardıcıl iştirakını yüksək qiymətləndirdiyini bildirib. Komitə sədri ölkələrimiz arasında səmərəli əməkdaşlığın bundan sonra da genişlənəcəyinə əminliyini ifadə edib. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi aparat rəhbərinin müavini Gürşən Rızayeva BMD Baş Assambleyasının şəhərlərin iqlim dəyişikliklərinə, təbii fəlakətlərə və ekoloji risklərə dayanıqlığına həsr olunan tematik panelində çıxış edib. Çıxış zamanı qeyd olunub ki, Azərbaycanda COP29 və WUF13 kimi iki mühüm qlobal tədbirin keçirilməsi ölkəmizin iqlim və şəhər salma gündəlikləri arasında əlaqənin gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi ardıcıl siyasətin və bu mövzunun beynəlxalq gündəlikdə təşviqinə verdiyi töhfənin bariz göstəricisidir. Peçin şəhərində Çin Sosial Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Çin Ədəbiyyatı Kongresi adlı beynəlxalq elmi konferans keçirilib. Mötəbər tədbirdə Çinin aparıcı elm və ali təhsil məsələlərini təmsil edən 100-dən artıq alim, həmçinin Azərbaycan, İtaliya, İspaniya və digər ölkələrdən gəlmiş tədqiqatçılar iştirak ediblər. Azərbaycanlı konfransda Peçin Xarici Dillər Universitetinin Asiya Fakültəsinin Azərbaycan Dili Kafedrasının müdürü, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Akşin Əliyev təmsil edib. Qarabağ Universitetinin İncəsənət Fakültəsinin müəllimi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, Bədii Şuşa sənətçisi Məhər Məhərrəmovun elmin məqaləsi və üç müəllif əsəri Türkiyədə keçirilən 1-ci Beynəlxalq Çanaqqala Keramika Simpoziumunun proqramına seçilib. Simpoziumun elmi proqramına Məhər Məhərrəmovun Azərbaycan xalçə sənətinin müasir Bədii Şuşa yaradıcılığında sintezi mövzusunda elmi məqaləsi qəbul edilib. Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə Şuşa şəhərində keçirilən Vaqif Poeziya günləri çərçivəsində Sözün Həsrəti Heydər Babaya Salam adlı bədii musiqili kompozisiya nümayiş olunub. Görkəmli Azərbaycan şairi Məmməd Hüseyn Şəhriyarın anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr edilən kompozisiya Xan qızı Natəvanın evinin qarşısında nümayiş etdirilib. Kompozisiyanın quruluşçu rejissoru əməkdar artist Loğman Kərimov, rejissoru Elnur Məmmədov, musiqi tərtibatçısı Tərlan Əskərlidir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kipri.

Vəslə etsək nə üçün sirrini əqyara dedin? İndi vahid, indi vahid səni dindirmə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur. Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Şuşa Dinvan, Halkarin Radyo, Utkan Nivad.
1: Azərbaycan və Slovakiya strateji tərəfdaş biləyi, praktiki əməkdaş biləyiz. Slovakiyadın prezident Peter Pellegrini'din Azərbaycan'da seferdi və Şuşada qələfə İsanol pres konferensiyadı. Ölkədən arada avsi itaçıyı devir diskaç xanvaydı qalurunu. Seferdən cəhuz qayı mesajı qalurunu ki, Pakudinli Bratislavadın arada əməkdaş ol teksa diplomatik ala qayr aldı kütəhciz var. Enerjidin xatasuz val transport, logistika, ekonomika və regional sekin valkitin strateji rəkərin dinliyə. Prezident İlham Aliyev Alahanova qənin yuqoz çınasa qızaq məsələ ilə qayveri verdirsa. Qəslovakiya Azərbaycan Azərbaycan siyasi alaqı yarpara vini hava dalı. Şuşa davan aray fikiri Azərbaycan din regionda xqaç xanvay rol diz Evropa din ülkerin patayini vini qimət qanvaydı qalurna. Sefer din diqqət cugaday, maqam rikaysatni Slovakiyadın prezidentin Qarabağ diz Şuşa diz Atunxana. Azərbaycan Respublikadın prezident İlham Aliyev və çi ülkədə sefer davay Slovakiya Respublikadın prezident Peter Pellegrini di iyul din Soğudaz Ağdam rayon din baş qərivəyən tüxure Milan Rastislav Stefanikan Torcevay müjü düşün yaxsor uçin Nikdin baş qərivənd xörün yuqan məktəbdin daramatdin bini etsigin var. İ məktəb Slovakiyadın patay Azərbaycan dey savuq atxan var. Prezident İlham Aliyev alahan var. Çün paraşşad yəki Slovakiyadın Qarabağ tükürünə aktiv iştirakçı var. Çün qənin yuqlu canabi Prezident dey qalaz Ağdam rayon din baş qərivənd xörü südah. Ana Slovakiyadın kampaniyadı ağıllı kent proyekt Eliza Xuzova çün in proyekt dey qalaz tanışıdı. İ destek diz və Qarabağ tükürünüz qayı behər diskilinə köz maal sadra razival çiriz qanzı. Sanlar burla Peter Pellegrini'nin Azerbaycan'da seferdi ve ülkenin arada avsiyeti strateji karakterini dittirdi maat sadra kalurna idala hayta ham kapatan alakaya rilifiniz hamle Azerbaycan-Evropa tereftaş ol mehkem arınız ciyi beher arkadaşlar.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram. Uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.
3: Şuşa Global Media Forum, Azərbaycan Din Strateji Kirli Qunvaviri Xalq Din Mesajar. İyul din tipudas Azərbaycan Respublikadın Prezident İlham Aliyevə İslah və Lülük Tuxunay Media din misiya Haqiqat Tükürün və İxtibarsiyyə İlilay Tükürün temada yadet din Qudlay Şuşa Global Media Forma qayday mərəkətdə gəhəş təkaz qaflanma. Ülkədən cəxidə forum din iştirakçiriz maraqlı tir tema irik qalıqına səqizaf məsələ ilə qaynıva vacib mana və mesaj arqanma. Prezident İlham Aliyevə forumda la hayqa fun aldı ki ülkədən qəsə potensiyas etdən rəqər axada qaz qalıqına. Prezident İlham Aliyevə forum qayday ilə axadama çirkədən bir Xaltin alaqiyar gəhən şərniz ildin rəx cərağına qeydə onu ki, çına geografik cəhət rikay mənfəət qaçına alaqın qalurna ki, para patarın əməkdaş və patal platforma aradalğın. Alay çavuz Azərbaycanda infrastruktur gəhən şərni minil qırar ilə tuxuzur. Yoxan Aziya dix, Gürcistan dix, Türkiyə dix və Evropa dix qalaç ülkədən alaqiyar qısan yə. Prezident İlham Aliyev alahanla. Köçciz və Türkiyə və Azərbaycan kitin ölkədiz mesaj ancaq dost və vasitxavalıq yə. Zafikirza ki, Türkiyə və Azərbaycandan insanlar köx qalas safikirdi və əgər əməkdaş ilin siyasi, ekonomik, enerji din, insan din arada avsiyyət rizkili qayda, belkin dünyada sasadır müqaldir, sasadır ekvan destek, quday və dost bir Türkiyə və Azərbaycan lay masa ədəyilət çəridəç. Çun sanalqa ilə maadni qüclüya. Prezident İlham Aliyev maad sadra qeyda ona ki, Azərbaycan de regionda islahval ekonomik integrasiya tamim kundi qeyda tana siyasət qalib tutuqa. Asiyyətər normada kutun fatal praktik kamari hizu. İn siyasətin konkret rəqər qaysadni Azərbaycan de saqayda da Ermənistan diz biri transit rəqər axayınıya. Alay vaxtunda yaxsı ortonlay para cürebə parar, Urusat, Kazakistan və masa çıqayray Ermənistan diz yalmur. Azərbaycan da Ermənistan diz naftadın mahsullara qorza. Sanlar urla forum din qəni vanar fikirdi maat sadra qalurna ki Azərbaycan

Azərbaycan demokrasiya vətən siyasət dinqinin prioriteti hər islah və xatasız və sasada sürmət din və sadqdin hüquq din prinsipi ilə alır. İdaldi Qudlay Şuşa Global Media Forumdi. Maat sadrı təsdiq arnaki prezident İlham Aliyevin rəhbər yüleldi Azərbaycan təksə regionda və hamni global manavay məsələ ilə kayveri verdirə aktiv iştirak sayı ixtibar koy tərif taşkiz qabul zavay devletiyə.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Özbəkistanın baş prokuroru Azərbaycanda səfərdədir. Vaqif Poesiya günləri Sözün Zəfəri, Zəfərin Sədası adlı konsert proqramı ilə keçinləşir. İndi isə daha ətraflı. Özbəkistanın baş prokuroru Niqmatilla Yuldoşevin rəhbərliyyəti nümayəndə heyəti Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyevin dəvəti ilə Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində qonağın Kamran Əliyevlə təkbətə görüşməsi nəzərdə tutulub. Həmçinin iki ölkənin prokurorluq orqanları arasında əməkdaşlıq proqramı imzalanması gözlənilir. Peçin şəhərində Çin Sosial Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Çin Ədəbiyyatı Kongresi adlı beynəlxalq elmi konferans keçirilib. Mötəbər tədbirdə Çinin aparıcı elm və ali təhsil məsələlərini təmsil edən 100-dən artıq alim, həmçinin Azərbaycan, İtaliya, İspaniya və digər ölkələrdən gəlmiş tədqiqatçılar iştirak ediblər. Azərbaycanı konfransda Peçin Xarici Dillər Universitetinin Asiya Fakültəsinin Azərbaycan Dili Kafedrasının müdürü, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Akşin Əliyev təmsil edib. Qarabağ Universitetinin İncəsənət Fakültəsinin müəllimi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, Bədii Şüşə sənətçisi Məhər Məhərrəmovun elmi məqaləsi və 3 müəllif əsəri Türkiyədə keçirilən 1-ci Beynəlxalq Çanaqqala Keramika Simpoziumunun proqramına seçilib. Simpoziumun elmi proqramına Məhər Məhərrəmovun Azərbaycan xalça sənətinin müasir Bədii Şüşə yaradıcılığında sintezi mövzusunda elmi məqaləsi qəbul edilib. Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Vaqif Poeziya günləri Şuşada Sözün Zəfəri, Zəfərin Sədası adlı konsert proqramı ilə başa çatıb. Xurşudbanın ATV-nin evinin qarşısında təşkil olunan konsertdə Rauf Hacıyev, Cahangir Cahangirov, Vasif Adıgüzəlov, Elza İbrahimova, Ələkbər Tağıyev, Oktay Kazımi və başqa bəstəkarların əsərləri səsləndirilib. Proqramda eyni zamanda xalq mahnıları ifa olunub, Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı tərəfindən milli rəqslərimiz təqdim edilib. Səsləndirilən musiqi nömrələri tamaşaçıların könlünü oxşuyub. UNESCO-nun Dünya İrs Komitəsinin 48-ci sessiyası Cənubi Koreyanın Busan şəhərində işə başlayıb. Sessiyada Dünya İrs Konvensiyasına qoşulmuş 195 dövlətdən seçilən 21 üzv ölkənin nümayəndələri, eləcə də İrs Komitəsinin üzvü olan Azərbaycanın nümayəndə heyəti iştirak edir. Hazırda Dünya İrs siyasına 170-dən çox ölkədə yerləşən 1200-dən artıq mədəni, təbii və qarışıq İrs obyekti daxildir. UNESCO-nun İrs siyasına Azərbaycandan 24 nümunə yer alır. UNESCO-nın Dünya İrs Komitəsinin 48-ci sessiyası iyulun 29-una dək davam edəcək. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə

cümle gadiriz. Üç renkli bayrağınla mesud yaşa. Minlerle can kurban oldun. Sinen herbe meydan oldun. Hüququndan keçen asker hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Halk Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol bol uğurlar arzuluyram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyram, uğurlar arzuluyram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm.

Ben eynekle gözümün kederini boğuram. Hem acı hakikaten.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev İspaniyanın futbol üzrə dünya çempionu olması münasibətilə kralı təbrik edib. Milli Məclisin nümayəndə heyəti Levkuşada görüşlər keçirib. Özbəkistanın baş prokuroru Azərbaycanda səfərdədir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İspaniyanın kralı Əlahəzrət 6. Filipeyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, Əlahəzrət 2026 FIFA Dünya Kubokunda İspaniya milli futbol komandasının möhtəşəm qələbəsi və ikinci dəfə dünya çempionu adını qazanması münasibətilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Futbol üzrə dünya birinciliyinin oyunlarında yüksək ustalıq, böyük əzmkarlıq və sarsılmaz iradə nümayiş etdirərək azərkeşlərinə unudulmaz anlar və həssiz sevinç bəxş etmiş İspaniya futbolçularına ən səmimi təbriklərimi getirir, onlara yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Qeyd edək ki,

0: iyulun 9'unda futbol üzere Dünya Şampiyonatı'nın finalında İspanya yığması Argentina millisi üzerinde 1-0 hesabıyla galebe kazanarak ikinci defa Dünya Şampiyonu olur. Kipir sülh hərəkatının 52-ci il dönümü münasibətilə Lefkoşaya səfər edən Milli Məclis nümayəndə heyəti, Şimali Kipir Türk Cumhuriyyəti Məclisinin sədri Ziya Öztürklər və Şimali Kipir Türk Cumhuriyyətinin baş naziri Ünal Üstel ilə görüşlər keçirib. İlk görüş Şimali Kipir Türk Cumhuriyyəti Məclisinin sədri Ziya Öztürklərlə baş tutub. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Şimali Kipir Türk Cumhuriyyəti arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Milli Məclisin nümayəndə heyəti daha sonra Şimali Kipir Türk Cumhuriyyətinin baş naziri Ünal Üstel tərəfindən qəbul edilib. Ünal Üstel Azərbaycana səfərlərini xatırladaraq Prezident İlham Əliyevə, baş nazir Əli Əsədova və Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovaya təşəkkürünü bildirib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Kolumbiyanın Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik edib. Nazirlik bu barədə X sosial media hesabında yazıb. Kolumbiya xalqını və hökumətini Müstəqillik Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Paylaşımda qeyd olunub. Azərbaycan Baş Prokuroru Kamran Əliyev Özbəkistanın Baş Prokuroru Nigmatilla Yuldoşev ilə təkbətək görüş keçirib. Görüş zamanı iki ölkə arasında prokurorluq orqanları üzrə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Daha sonra iki tərəfli görüş olub. Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər, hüquqi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, təcrübə mübadiləsi və beynəlxalq platformalarda əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycan-Özbəkistan baş prokurorluqları arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsini nəzərdə tutan proqram imzalanıb. Sənədə Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev və Özbəkistanın baş prokuroru Nigmatilla Yuldoşev imzalayıblar. Sonda Özbəkistan baş prokuroru Nigmatilla Yuldoşev Azərbaycan prokurorluğunun 100 illik yubileyi medalı ilə təltif edilib. Medalı Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyev təqdim edib. Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun bircə təşkilatçılığı ilə keçirilən Vaqif Poeziya Günləri Şuşada Sözün Zəfəri, Zəfərin Sədası adlı konsert proqramı ilə başa çatıb. Xurşud Banu Natəvanın evinin qarşısında təşkil olunan konsertdə Rauf Hacıyev, Cahangir Cahangirov, Vasif Adıgözəlov, Elza İbrahimova, Ələkbər Tağıyev və Oktay Kazımi və başqa bəstəkarların əsərləri səsləndirilib. Proqramda eyni zamanda xalq mahnıları ifa olunub, Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı tərəfindən milli rəqslərimiz təqdim edilib. Səsləndirilən musiqi nömrələri tamaşaçıların könlünü oxşuyub. UNESCO-nun Dünya İrs Komitəsinin 48-ci sessiyası Cənubi Koreyanın Busan şəhərində işə başlayıb. Sessiyada Dünya İrs Konvensiyasına qoşulmuş 195 dövlətdən seçilən 21 üzv ölkənin nümayəndələri, eləcə də İrs Komitəsinin üzvü olan Azərbaycanın nümayəndə heyəti iştirak edir. Hazırda Dünya İrs siyasına 170-dən çox ölkədə yerləşən 1200-dən artıq mədəni, təbii və qarışıq irs obyekti daxildir. UNESCO-nun irs siyasına Azərbaycandan 24 nümunə yer alır. UNESCO-nun Dünya İrs Komitəsinin 48-ci sessiyası iyulun 29-una dək davam edəcək. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bizim dilimiz Azərbaycan dilidir. Biz azərbaycanlıyıq. Respublikamız Azərbaycandır. Ancaq dilçilik elmi nöqteyi nəzərdən Azərbaycan dili dünyada mövcud olan türk dilli dillər qrupuna daxil olan dildir. Azərbaycan dilinin mənşəyi türk dillər kökündən gəlir. Amma türk dilli dillər qrupu dünyada çox böyükdür. Keçmişdə Sovetlər İttifaqının ərazisində 23 dil var. Hərəsinin müstəqil adı var, amma hamısı türk dillər qrupuna mənsubdur. Bunlardan biri də Azərbaycan dilidir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaş tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətiylə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan-Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün nəticələri. İyulun 17-sində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiya Federasiyasına rəsmi səfəri çərçivəsində Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin siyasi, iqtisadi, ticarət, nəqliyyat, humanitar sahələr, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Nazirlər iki ölkə arasında mövcud müttəfiqlik münasibətlərinin qarşılıqlı hörmət və milli maraqların nəzərə alınması əsasında inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bu çərçivədə ali və yüksək səviyyədə əldə olunmuş razılaşmaların icra vəziyyəti nəzərdən keçirilib. Ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı, hökumətlərarası iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının fəaliyyəti, Azərbaycan-Rusiya işgüzar şurasının rolu və iqtisadi əlaqələrin daha da genişləndirməsi imkanları müzakirə edilib. Bu baxımdan cari ilin aprelin 16-sında Zəngilanda keçirilmiş hökumətlərarası komissiyanın iclasının iki tərəfli iqtisadi münasibətlərə verdiyi töhfə xüsusi qeyd olunub. Nazirlər qlobal iqtisadiyyatda mövcud mürəkkəb vəziyyətə baxmayaraq Azərbaycanla Rusiya arasında ticarət dövriyyəsinin müsbət dinamikasının qorunduğunu bildiriblər. Görüş zamanı nəqliyyat bağlantılarının və regional nəqliyyat layihələrinin inkişafının iştirakçı dövlətlərlə yanaşı, bütövlükdə regionun iqtisadi dayanıqlığının möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynadığı vurgulanıb. Humanitar sahədə əməkdaşlıq, mədəniyyət, təhsil, elm və idman sahələrində əlaqələrin inkişafı, insanlar arasında təmasların, akademik və gənclər mübadiləsinin təşviqi məsələləri də müzakirə olunub. Regional və beynəlxalq gündəlikdə duran aktual məsələlərin müzakirəsi zamanı Ceyhun Bayramov 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Cənubi Qafqazda beynəlxalq hüququn, dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsiplərinə əsaslanan yeni reallıqların formalaşdığını bildirib. Nazir Azərbaycanın sülh gündəliyinə sadiqliyini, həyata keçirdiyi konstruktiv təşəbbüslərin və etimad quruculuğu istiqamətində atdığı addımların normallaşma prosesinə mühüm töhfə verdiyini qeyd edib.
2: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh de facto artıq mövcuddur və sülh prosesinin qalan mərhələlərinin başa çatdırılması Cənubi Qafqazda uzun müddətli sabitliyi və rifah təmin edəcək. 44 günlük vətən müharibəsiz Cənubi Qafqazda beynəlxalq hüquq, ərazi bütövlüyü və tarixi ədalət prinsiplərinə əsaslanan yeni təhlükəsizlik arxitekturası yaradıb. Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesində əldə edilən son nailiyyətlər, o cümlədən sülh sazişi layihəsinin razılaşdırılması, regionda möhkəm sülhün, təhlükəsizliyin və davamlı inkişafın bərqərar olması üçün unikal fürsət yaradır. Əminliklə demək olar ki, bugün Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh de facto mövcuddur.
1: Danışıqların yekunlarını qiymətləndirən Ceyhun Bayramov Moskvada aparılan müzakirələrin konstruktiv keçdiyini, onların Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində müsbət gündəliyin daha da inkişafına, eləcə də regional və beynəlxalq məsələlər üzrə qarşılıqlı fəaliyyətin genişlənməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Azərbaycanın mina problemi böyük qayıdışın qarşısındakı əsas maneələrdən biri. 30 ilə yaxın davam edən işğal dövründə Azərbaycanın azad olunmuş əraziləri dünyanın ən çox minalanmış bölgələrindən birinə çevrilib. Bugün mina təhlükəsi təkcə təhlükəsizlik məsələsi deyil, həm də humanitar, sosial və iqtisadi inkişafı ləngidir.

0: eden esas amillerden biridir. Böyük qayıdış proqramının uğurlu həyata keçirilməsi, yeni yaşayış məntəqələrinin salınması, infrastruktur layihələrinin icrası və keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurtlarına təhlükəsiz qayıdışı ilk növbədə ərazilərin minalardan təmizlənməsindən asılıdır. Azərbaycan ərazilərinin mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi istiqamətində əsas yükü Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi daşıyır. Agentlik müasir texnologiyalardan, xüsusi təlim keçmiş mina axtaranlardan, mexaniki vasitələrdən və xüsusi təlim görmüş xidmət itlərindən istifadə etməklə geniş miqyaslı əməliyyatlar həyata keçirir. Mina təmizləmə prosesi beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə aparılır və təhlükəsizliyin təmin edilməsi əsas prioritet kimi müəyyənləşdirilir. Azad olunmuş ərazilərdə yolların, hava limanlarının, elektrik və su xətlərinin, məktəblərin, xəstəxanaların, yaşayış məntəqələrinin tikintisi məhz mina təmizləmə işlərinin nəticəsində mümkün olur. Ağalı, Talış, Laçın, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Şuşa və digər yaşayış məntəqələrində həyata keçirilən bərpa quruculuq layihələrinin təməlində ilk növbədə təhlükəsiz mühitin yaradılması dayanır. Bugün mina təmizləmə işləri fasiləsiz davam etdirilir. Mövzu ilə bağlı ANAMA-nın idarə heyətinin sədri Vüqar Süleymanov deyib.
1: Azad edilmiş ərazilərdə bu istiqamətdə aparılan mina təmizləmə əməliyyatları nəticəsində 287.385 hektar ərazi təmizlənib, 255.200 mina və partlayıcı sursatlar aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.
0: Azərbaycan beynəlxalq platformalarda mina problemini davamlı şəkildə gündəmə gətirir. Rəsmi Bakı Ermənistanı minalanmış ərazilərin dəqiq xəritələrini təqdim etməməkdə və təqdim olunan xəritələrin etibarlılıq səviyyəsinin aşağı olmasında ittiham edir. Bu isə mina təmizləmə prosesini çətinləşdirir, əlavə vaxt və resurs tələb edir. Eyni zamanda insan həyatı üçün riskləri artırır. Yeni texnologiyaların, pilotsuz uçuş aparatlarının, süni intellekt əsaslı həllərin və rəqəmsal xəritələşdirmə sistemlərinin tətbiqi əməliyyatların daha səmərəli aparılmasına imkan yaradır.
1: Yeni avadanlıqlara gəldikdə isə mən sizə Çin Xalq Respublikası tərəfindən agentliyə ianə olunmuş X-ray cihazı nümunə kimi göstərə bilərəm. Bu rentgen cihazıdır, amma müəyyən həddə işləyən rentgen cihazıdır və bu rentgen cihazından qapalı yerlərin arxasında, qapıların arxasında, hansısa bir dolapların içində, yeşiklərin içində nələr olduğunu biz onu açmadan artıq görə bilirik.
0: Bugün Azərbaycanın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri işğaldan azad edilmiş torpaqları tam təhlükəsiz yaşayış məkanına çevirməkdir. Mina təmizləmə prosesi yalnız ərazilərin təhlükədən azad edilməsi deyil, həm də böyük qayılışın sürətləndirilməsi, iqtisadi inkişafın təmin olunması və regionda davamlı sülhün möhkəmləndirilməsi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəm olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun əskərləri

0: Ermenilerimizin qanı bahasına geri alması ve hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda büyük quruluşla aparılması tabii ki bizim bu medyanın, xüsusən də televiziyanın, radyonun, beynəlxalq radyonun nəzərinə yayılmışdır. Bu sayədə çoxlu işler görür ve bu işlerin həyata keçirilməsində tabii ki bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
1: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdürü Yadigar Məmmədli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: nesillerden nesillere. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu ses qalar. Söz Vagif Səmədoğlu, musiqi Emin Sabitoğlu, ifa Mirzə Babayev. 1993.

0: ses kalar o Mirze'den, ana yurda bu ses kalar.
1: Yeni Reallıqlar, Beynəlxalq Radio 85.
2: Əs-səlamu aleykum, eyyuhəl-müstəmiunəl-kiram və rahmatullahi və bərəkətuhu.

0: yaşlarım dərdindən tez ağaracaq. Gözlərim hönkürür, qan ağlayacaq. Ürəyim ox tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən bitsən əgər.
1: Xumar telini bəxtim bilərəm.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev İspaniyanın futbol üzrə dünya çempionu olması münasibətilə kralı təbrik edib. Özbəkistanın baş prokuroru Azərbaycanda səfərdədir. Azərbaycan xüsusi təyinatlıları Yordaniyada təlimdə iştirak edir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İspaniyanın kralı Əlahəzrət 6-cı Filipeyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, Əlahəzrət, 2026 FIFA Dünya Kubokunda İspaniya milli futbol komandasının möhtəşəm qələbəsi və ikinci dəfə dünya çempionu adını qazanması münasibətilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Futbol üzrə dünya birinciliyinin oyunlarında yüksək ustalıq, böyük əzmikarlıq və sarsılmaz iradə nümayiş etdirərək azarkeşlərinə unudulmaz anlar və hədsiz sevinç bəxş etmiş İspaniya futbolçularına ən səmimi təbriklərimi yetirir, onlara yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Qeyd edək ki, iyulun 19-da futbol üzrə dünya çempionatının finalında İspaniya yığması Argentina millisi üzərində 1-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq ikinci dəfə dünya çempionu olub. Azərbaycan Baş Prokuroru Kamran Əliyev, Özbəkistan Baş Prokuroru Nigmatilla Yuldoşev ilə təkbətək görüş keçirib. Görüş zamanı iki ölkə arasında prokurorluq orqanları üzrə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Daha sonra iki tərəfli görüş olub. Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər, hüquqi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, təcrübə mübadiləsi və beynəlxalq platformalarda əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycanla Özbəkistan baş prokurorluqları arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsini nəzərdə tutan proqram imzalanıb. Sənəd Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev və Özbəkistanın baş prokuroru Nigmatilla Yuldoşev imzalayıblar. Sonda Özbəkistan baş prokuroru Nigmatilla Yuldoşev Azərbaycan prokurorluğunun 150 yubiley medalı ilə təltif edilib. Medalı Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyev təqdim edib. Azərbaycan Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədov, Pakistanın Hüquq və Ədliyyə üzrə Dövlət Naziri Agil Malkin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyi vurğulanaraq, qarşılıqlı səfərlərin və yüksək səviyyəli görüşlərin ikitərəfli münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynadığı bildirilib. Ədli orqanları arasında əməkdaşlığın inkişafına xidmət edən əməkdaşlıq memorandumu və əməkdaşlıq proqramının icrası çərçivəsində bir sıra birgə tədbirlərin həyata keçirildiyi və bu istiqamətdə fəaliyyətin davam etdirildiyi qeyd olunub. Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlıları Yordaniya Haşimilər Krallığında keçirilən terrorla mübarizə və xüsusi əməliyyatlar üzrə Zülfüqar adlı bircə hərbi təlimdə iştirak edir. Hərbi əməkdaşlıq və təlim proqramları çərçivəsində keçirilən təlimdə Azərbaycanla yanaşı Yordaniya Silahlı Qüvvələri, Ərəb ordusu Kral Abdullah II xüsusi təyinatlı qüvvələri komandanlığının şəxsiyyəti, eləcə də Türkiyə və Pakistanın xüsusi təyinatlıları iştirak edir. Pilotsuz uçuş aparatları, müasir hərbi texnika və sistemlərdən istifadə edilməsi nəzərdə tutulan birgə təlimlərin ssenarisinə müxtəlif əməliyyat şəraitini stimulyasiya edən bir sıra

0: taktiki faaliyetler dahildir. Beynəlxalq Radio haberleri təqdim etdi.
1: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir. Hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Əlibəyli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində

0: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu. Əsrin səsi. Azərbaycan Radiosu 100.

0: sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Azərbaycanın səsi proqramı efirdədir. Söhbətimizi Azərbaycan bugün rubrikasında milli təhlükəsizlik mövzusu ilə başlayırıq. Enerji təhlükəsizliyi artıq milli təhlükəsizlik, siyasi sabitlik və geosiyasi müstəqillik məsələsidir. Əlbəttə, ölkəmizin enerji siyasəti təkcə təbii resursların ixracı üzərində qurulmayıb. Bu siyasətin əsasında uzunmüddətli planlaşdırma, infrastruktur quruculuğu, beynəlxalq tərəfdaşlarla etimadlı münasibətlər və enerji marşrutlarının şaxələndirilməsi dayanır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın neft və qaz ehtiyatları dünya bazarlarına çıxarılır. Cənub qaz dəhlizi, Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı da bu baxımdan ən parlaq nümunələrdən biridir. Qeyd edək ki, Cənubi qaz dəhlizi Azərbaycan qazını Avropaya daşıyan əsas enerji xəttidir. Bu layihə Avropanın enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi baxımından mühüm rol oynayır. Azərbaycan qazının Avropa bazarına çıxarılması bir tərəfdən ölkəmizin iqtisadi imkanlarını artırır.

0: artırsa da, digər tərəfdən Avropa ölkələrinin enerji təchizatında alternativ və etibarlı mənbə kimi böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu mövzuda Prezident İlham Əliyev qeyd edir ki, bugün hər bir ölkə üçün enerji layihələri milli təhlükəsizliyin ən mühüm amillərindən biridir.
1: Biz hal-hazırda Avropa İttifaqı ilə elektrik enerjisinin ixracı ilə bağlı işləyirik. Elektrik xətlərinin şəkilməsi ilə bağlı texniki iqtisadi əsaslandırma hazırlanmaqdadır. Yaxın vaxtlarda hazır olacaq və beləliklə Cənub Qaz Dəhlizinin açdığı yol bugün daha böyük layihələrə yol açır. Elektrik enerjisi, o cümlədən Xəzərin dibi ilə Orta Asiyadan Azərbaycana və ondan sonra Avropa məkanına ötürüləcək elektrik enerjisi bizim əməkdaşlığımızın həcmini daha da artıracaq.
0: Hazırda Azərbaycanın qaz ixracının yarısı Avropa İttifaqına üzv dövlətlərə yönəlir. Avropa İttifaqının 10 üzv dövləti Azərbaycan qazını alır və bu coğrafiyanın genişləndirilməsi üçün əlavə potensial da mövcuddur. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan-Avropa İttifaqı arasında enerji əməkdaşlığı yalnız ənənəvi resurslarla məhdudlaşmır. Münasibətlərin yeni istiqamətində bərpa olunan enerji də yer alır. Azərbaycanın günəş, külək və su elektrik enerjisi sahəsində böyük potensialı hamıya məlumdur. Ölkəmizin coğrafi mövqeyi, Xəzər dənizinin külək potensialı, işğaldan azad edilən ərazilərin yaşıl enerji imkanları və mövcud enerji infrastrukturunu da nəzərə alsaq, bu sahədə perspektivlərin daha geniş əlaqələrə yol açdığını görürük. Azərbaycan bugün söhbətimizi təşəbbüslərlə davam etdiririk. Qarabağ Dirçəliş Fondunun təşəbbüsü ilə ilk dəfə 2024-cü ildə Qarabağın Rəngləri layihəsi həyata keçirilib. Növbəti proqramda Qarabağın Rəngləri faciədən zəfərə mövzusu yer aldı. Məqsəd tarixi yaddaşın bədii sənət dili ilə gələcək nəsillərə ötürülməsidir. Yaradılan sənət körpüsündə iştirak edən 26 gənc rəssamın sənət əsərlərinin xeyriyyə hərəcinə çıxarılması da nəzərdə tutulur. Əldə edilən bütün vəsait Qarabağ Dirçəliş Fonduna iyanə olunacaq. Vəsait Qarabağda aparılan bərpa və yenidən qurma işlərinə dəstək məqsədi ilə təqdim olunacaq. Gənc rəssamların fırçasından çıxan hər bir əsər təkcə Qarabağın keçmiş ağrı acısı deyil, bu həm də xalqın zəfər ruhunu özündə ehtiva edən nümunələrdir. Gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında və onların yaradıcılıq potensialının reallaşdırılmasında müstəsna rol oynayan növbəti təşəbbüs Qarabağın bərpasını əks etdirən 29 sənət nümunəsinə çevrildi. Bir sözlə, bu dəfə tarix rənglərin dili ilə təqdim edildi. Qeyd edək ki, Böyük Qayıdış, Azad, Abad ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işlərini əks etdirən əsərdə Ağıllı Kənd layihəsi də yer alır. Məlumat üçün bildirək ki, Ağıllı Kənd layihəsinin təməli 2021-ci ilin aprelində Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulub. İşğal dövründə Zəngilan rayonu da ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdılıb, bütün infrastruktur məhv edilib. Rayonun təbiəti də ekoloji terrora məruz qalıb. Lakin 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun parlaq qələbəsindən sonra işğaldan azad edilən bütün ərazilərdə olduğu kimi Zəngilanda da geniş miqyaslı tikinti quruculuq işlərinə start verilib. Ağıllı kənd layihəsi əsasında Ağalı kəndində qısa müddətdə quruculuq işləri həyata keçirilib. Böyük qayıdış proqramına uyğun olaraq ilk növbədə Ağalı kəndinin sakinləri doğma yurdlarına qayıdıblar. Hazırda Ağalıda həyat davam edir və Ağıllı kənd konsepsiyası əsasında azad olunan ərazilərimizdə müasir tələblərə cavab verən zəruri sosial-texniki infrastruktur qurulub və bu gün də proses davam etdirilir. Bir sözlə, Ağalıda sakinlərin rahat və təhlükəsiz yaşaması üçün hər cür şərait yaradılıb.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən

0: bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

Azərbaycanın səsi proqramını təqvimdən səhifələrlə davam etdiririk. Bugün dünyada Beynəlxalq Şahmat günüdür. Təqvim 1996-cı ildən başlayaraq Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının qərarı ilə keçirilir. Federasiyanın himayəsi ilə bütün rəsmi yarışlar, o cümlədən kişi və qadınlar arasında dünya çempionatları, kişi, qadın, tələbə və yeniyetmələrin komanda birincilikləri, o cümlədən bir sıra komanda və fərdi yarışlar keçirilir. Beynəlxalq təşkilat 1950-ci ildən başlayaraq kişilərə, 1976-cı ildənsə qadınlara Beynəlxalq Grassmeister adı verir. Azərbaycanda da şahmat idman növlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2009-2014-cü illərdə şahmatın inkişafına dair dövlət proqramı təsdiq edilib. Azərbaycan yığması da istər ölkə, istərsə də beynəlxalq yarışlarda ən yüksək mükafatlar qazanaraq ölkəmizin adını qaliblər sırasında yazdırırlar. Qeyd edək ki, ölkəmizdə şahmat ötən ilin 70-ci illərindən inkişaf edib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Respublikada şahmat məktəbləri tikilməyə başlayıb. Gənclərin bu idman növünə marağı artıb və qısa müddət ərzində gənc və istedadlı şahmatçılar yetişib. Bütün şahmatçılarımızı Beynəlxalq Şahmat Günü münasibətilə təbrik edirik. İyul 1903-cü ildə əməkdar incəsənət xadimi, teatr rejissoru Baxşı Qələndərli anadan olub. O, İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının baş rejissoru işləyib. Azərbaycanın ilk peşəkar rejissorlarından biri olan Baxış Qələndərli Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında fəaliyyət göstərib. Azərbaycanın ali təhsilli ilk peşəkar teatr rejissorunun Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında hazırladığı Misyo Jordan və Dərviş Məstəli Şah, Od Gəlini, Mehmanxana Sahibəsi, Cehizsiz Qız, Dördüncü, Səadət Nəğməsi, Qəmli Günlər və başqa tamaşaları böyük maraqla qarşılanıb. 20 iyul rejissor Rafiq Dadaşovun doğum günüdür. O, bir sıra filmlərin ikinci rejissor olub. Rafiq Dadaşov, Dantenin yubileyi, Yol Əhvalatı, Ötən ilin son gecəsi, Qəm pəncərəsi, Qətil günü və digər sənədli filmlər çəkib. Təqvim rubrikasında tanınmış aktyor, rejissor, xalq artisti Ramiz Əzizbəylini də xatırlayırıq. O, 1948-ci ilin 20 iyul tarixində dünyaya göz açıb. Xalq artisti Ramiz Əzizbəyli Bağ mövsümü, Bəyin oğurlanması, Şeytan göz qabağında, Qəzəlxan və digər filmlərdə, o cümlədən televiziya tamaşalarında çəkilib. Xalq artisti həmçinin Pirverdinin xoruzu, Bəxtüzüyü, Yalan bədii filmlərinə quruluş verib. Tanınmış aktyor bir çox filmlərin səsləndirilməsində də yaxından iştirak edib.

0: Ana dili var olduqca biz də varıq.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
3: Ana dili xalqın özü, varlığı, mənəviyyatıdır və mühüm tarixi əhəmiyyətə malikdir. Çünki o, harda yaşamasından asılı olmayaraq, azərbaycanlıları birləşdirən, onların doğmalığının, həmrəyliyinin əsası olan ən etibarlı vasitədir.
0: Dilimizdə bir söz var.
3: Dilimizdə bir söz var. Açıqlığa çıxmaq, sıxıntıdan,

əziyyətdən qurtarmaq, dərddən, qəmdən xilas olmaq, xoş günə çıxmaq. Açılışmaq, bir-birinə yaxın olmaq, məhrəmləşmək, bir-birinə isinişmək, yaxınlaşmaq, daha utanmamaq, sıxılmamaq, özünü sərbəst hiss etmək, tədricən mühitə alışmaq, daha çəkinməmək, sıxılmamaq, inkişaf etmək, kamilləşmək, zehni açılmaq, irəlləmək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdə hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərilir. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətəndir.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Texnologiya həyatımızın bütün sahələrinə təsir edir. Bu sahədə ən böyük yeniliklər süni intellektlə bağlıdır. Bəs rəqəmsal dünyanın ağıllı şəhərləri necə qurulmalıdır? Yol xəritəsi efirdədir. Böyük imkanlar, fərqli risklər. Şəhərlər genişlənir, əhali artır. Zaman ağıllı şəhər texnologiyalarının inkişafına zəmin yaradır. Süni intellekt isə bu prosesdə əsas qüvvəyə çevrilir. Resursların idarə edilməsi, ehtiyatlardan səmərəli istifadə qarşıya yeni tələblər qoyur. Texnologiya ilə idarə olunan ağıllı şəhərlər. Dünyada ağıllı şəhərlərdə nəqliyyat sistemləri süni intellektin yaratdığı imkanlarla tamamilə yenidən qurulur. Hazırda Pekində yol hərəkətini idarə edən ağıllı sistemlər yaradılıb. Bu addım tıxacların qarşısını almaq üçün ən yaxşı seçimdir. Milyonlarla kameradan və sensorlardan toplanan məlumatlar təhlil edilir və bununla da şəhər nəqliyyatının hərəkəti tənzimlənir. Getdikcə ağıllı şəhər texnologiyaları gələcəyin həyat keyfiyyətinin təminatına çevrilir. İqlim dəyişiklikləri, urbanizasiya və iqtisadi inkişafın çağırışlarına cavab olaraq bu texnologiyalar şəhərləri daha davamlı, təhlükəsiz və yaşana bilən məkana çevirir. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi sədrinin mavini İlqar İspatov ağıllı şəhərlərin salınmasında süni intellektin imkanlarından istifadə edildiyi

0: vurguluyor.
1: Ağıllı şəhər prinsiplərinin süni intellekt texnologiyalardan istifadə edilməklə yenidən təkmilləşdirilməsi yanaşmaları üzərində düşünülür, işlənilir və süni intellektdən istifadə, onun tətbiqi bizim həyatımızın, belə demək mümkündürsə, ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdir və planlaşdırmada bu məsələlərin də nəzərə alınması, diqqətə alınması və yanaşmalarda həm onların tətbiqi, həm də onlardan istifadə olunması vacib məsələdir.
0: Yeniliklər yalnız texnologiya ilə deyil, həm də şəhər mədəniyyətinin və idarə etmə yanaşmalarının yenidən formalaşmasına zəmin yaradır. Süni intellektin ağıllı şəhərlərdəki rolu isə bu inqilabın əsas hərəkət verici qüvvəsinə çevrilir.
2: Müasir şəhərlər.
0: Süni intellekt texnologiyaları ağıllı şəhərlərin idarə olunması üçün mühüm vasitədir. Bu layihəni inkişaf etdirmək üçün sensorlar, məlumatların təhlili və süni intellekt texnologiyaları kimi bir çox müxtəlif tikinti bloklarından istifadə edilir. Getdikcə texnologiyalar sayəsində şəhərlərdə daha səmərəli, daha dayanıqlı və təhlükəsiz həyat yaradılır. Bu şəhərlərdə məlumat təhlükəsizliyi, sərbəst hərəkət və məxviliyin saxlanması əsas göstəricidir. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bildirir ki, ağıllı şəhərlərdə yaradılan hər bir imkan ekoloji tarazlıqla yanaşı mədəni irsin qorunmasına xidmət edir.
3: Hədəfimiz son nəticədə insanların rahat və təhlükəsiz yaşam mühitinin təmin olunmasıdır. Bu ilə bağlı burada dayanıqlı məskunlaşmanın təşkil olunması bu bizim əsas prioritetimizdir. Həyat təkcə binalardan və evlərdən ibarət deyil. Həyat tam anlamında bərpa olunmalıdır. Bu ekoloji tarazlığın bərpa olunmasıdır. Bilirsiniz ki, işğal dövründə bizim bu ərazilərdə misli görünməmiş vandalizm aktları törədilmişdir. Onun miqyası həqiqətən çox böyükdür. Sadəcə bunu demək kifayətdir ki, 60 min hektardan çox meşə zolağı tamamilə məhv edilmişdir. Və sözsüz ki, indi bərpa olunan yaşayış məntəqələrində bütün sosial və iqtisadi infrastrukturla yanaşı eyni zamanda ekoloji tarazlığın da qorunması vacib amillərdən biridir. Biz tarixi mədəni irsimizin qorunmasını görürük. Burada gedən bütün bərpa quruculuq işləri ilə bərabər eyni zamanda ən vacib məsələlərdən biri kimi bu bölgənin iqtisadi potensialını reallaşdırmaq.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Şuşanın Böyük Qaladərəsi kəndində bərpa və quruculuq işləri sürətlə aparılır. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi İsmail İsmailov qeyd edir ki, kənddə ümumilikdə 50 fərdi ev mövcuddur. Böyük Qaladərəsi kəndində birinci mərhələdə 17 ev bərpa olunub. Növbəti mərhələdə isə 20 evin bərpası planlaşdırılır.
4: Böyük Qaladərəsi kəndində də geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri aparılıb və aparılmaqdadır. Kənddə rahat yaşayış üçün infrastruktur yaradılması istiqamətində geniş miqyaslı işlər çərçivəsində transformator quraşdırılmışdır, yeni elektrik xətləri çəkilmişdir, köhnə xətlər bərpa edilmişdir. Kəndin mavi yanacağının təmin edilməsi məqsədi ilə yeni qaz xətləri çəkilmiş, içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə su paylayıcı xətləri çəkilmişdir. Rabitə xətlərinin çəkilməsi üzərində işlər davam etdirilməkdədir. Kənd daxili yollar tam bərpa edilmiş, eyni zamanda kənd sakinlərinin, asudə bağlarının səmərəli keçirilməsi üçün, istirahətləri üçün kənddə yeni park salınmış və ilkin olaraq kəndin 64 nəfərdən ibarət 14 ailəsi geri qayıdaraq öz ata-baba yurtlarına qovuşmuşlar və hazırda yaşayırlar.
0: Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları Azərbaycanın rəqəmsal transformasiya strategiyasının ən mühüm sütunlarından biri kimi beynəlxalq platformada xüsusi maraq doğurur. Bu yanaşma xüsusilə Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında bir daha öz təsdiqini tapdı.

0: Bərpa olunan enerji mənbələrinin geniş tətbiqi, yaşıl enerji zonası konsepsiyası, ağıllı suvarma sistemləri və rəqəmsal kənd təsərrüfatı regionun ekoloji tarazlığının qorunmasına xidmət edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda Ağdam, Füzuli və Zəngilan şəhərlərində, eləcə də Laçın rayonunda həyata keçirilən ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələri regionun müasir urbanizasiya modelinə çevrilib. 2035-ci ilə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 200-ə yaxın şəhər, kənd və qəsəbə bərpa olunacaq. Artıq bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 40-dan çox yaşayış məntəqəsinə əhalinin qayıdışı təmin olunub və bu proses ardıcıl şəkildə davam etdirilir.
1: Yeni dövr memarlıq nümunələri.
0: Faktlar bir daha təsdiq edir ki, ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları milli bərpa proqramı olmaqla bərabər həm də qlobal şəhər salma gündəliyinə tövbə verən innovativ inkişaf nümunəsidir. Rəqəmsal dünyanın yeni şəhər salma layihələrinin yol xəritəsini təqdim etdik. Bu hələ hamısı deyil. Növbəti buraxılışımızda yeni şəhərlərin yeni layihələrinin yarama tarixi və tətbiqi proqramlarından söz açacağıq. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.
2: Dəqiq və operativ. Beynəlxalq Radio 85.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Bad səbə, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Fətəli Şahın 49-cu övladı olan Əzəd Dövlə Sultan Əhməd Mirzənin Tarixi Əzədi xatirələr kitabında İbrahim xanın qızı Ağabəyim ağa haqqında maraqlı məlumatlar var. Sultan Əhməd Mirzə xatirələrində Ağabəyim ağanın digər ölkələrin saray xanımları ilə yazışmalarından xəbər verir. Bu yazışmaların nəticəsi kimi İngiltərə İmperatriçası ona çox qiymətli hədiyə göndərmişdi. Hədiyə böyük zümrüd daşdan ibarət idi. Zümrüdün ətrafında bir sıra yüksək əyarlı almaz daşlar və iki zərif qızıl zəncir var idi. Rus tarixçiləri də yazırdılar ki, ilk İngiliz elçiliyi Tehrana gələndə həm İngiliz kralından, həm də İngiliz kraliçasından məktublar gətirmişdi. İngiliz kraliçasının məktubu və qiymətli hədiyələri o zaman Şahın baş hərəmi kimi Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabəyim ağaya təqdim edilmişdi. Və sonra Ağabəyim ağa İngiliz kraliçasına cavab məktubu göndərmişdi. O da məlumdur ki, Gülüstan müqaviləsinin bağlanmasında xüsusi canfəşanlıq göstərmiş İngiliz səfiri Qor Uzeley öz həyat yoldaşı ilə ilk dəfə Fətəli Şahın qəbulunda olanda Ağabəyim ağa da bu mərasimdə iştirak etmiş və İngiliz səfirini salamlamışdı. ...1816-cı ilin yayında General Yermolovun rəhbərliyi altında Qacar Sarayına Rusiya elçiliyi göndərilmişdi. General Yermolov bu səfəri zamanı Rusiya İmperatoru 1. Aleksandrın Fətəli Şaha və onun vəliəhdi Abbas Mirzəyə göndərdiyi məktubları gətirmişdi. Həmçinin İmperatorun xanımı Elizaveta Alekseyevnanın və İmperatorun anası Maria Fyodorovnanın Fətəli Şahın xanımına məktublarını da öz yerinə çatdırdı. Bu məktublar Ağabəyim ağaya ünvanlanmışdı. Eyni zamanda General Yermolov Rusiya İmperatorunun xanımından Ağabəyim ağaya çoxlu sayda qiymətli hədiyələr gətirmişdi. Səfərini başa vurub geri yola düşməzdən əvvəl General Yermolova Fətəli Şahın baş hərəmi tərəfindən Rusiya İmperatriçası Elizaveta Alekseyevnaya və İmperatorun anası Maria Fyodorovnaya ünvanlanmış məktublar verildi. Habelə, Abbas Mirzənin və Sədr Əzəm Mirzə Şəfinin Rusiya İmperatoruna çatdırmalı olan məktubları təqdim olundu. Bu məktublar ənənəvi saray protokolu əsasında hazırlanmışdı və uzun-uzadı ibarələrlə, saysız-hesabsız bənzətmələrlə zəngin idi. Rus mənbələrində Fətəli Şahın baş hərəmi tərəfindən Rusiya İmperatorunun xanımına və onun anasına yazılmış məktubların tərcüməsinin mətnləri saxlanılmaqdadır. İmza yerində isə belə yazılmışdı. Müdrikliyi ilə dünyanın hakimi olan Şahın ulduzuna və ikinci Venerasına çevrilmiş bəyim. Ağabəyim ağa ömrünün böyük bir hissəsini Qum şəhərində keçirmişdi. O, bu şəhərdə məscid, mədrəsə, hamam inşa etdirmişdi. Həyatının sonlarında onun hətta Qum hakimi olması haqqında da məlumatlar var. Ağabəyim ağa ədəbi yaradıcılıqla da məşğul olub. O, həm Azərbaycan, həm Fars dilində ədəbi əsərlər yaradıb. Azərbaycan dilində olan şeirlərində Ağabəyim ağa Molla Pənah Vaqifin ədəbi məktəbinin davamçısı kimi çıxış edib. Fars dilindəki yaradıcılığında Ağabəyim ağa ifadə sadəliyini saxlamağa çalışıb. O əsərlərini Ağabacı təxəllüsü ilə yazardı. Mövcud məlumatlara görə onun Divani Bacı, Bacı Divanı adlı topusu da olub. Amma Ağabəyim ağanın istər Azərbaycan dilində, istərsə də Fars dilində olan əsərlərindən yalnız ayrı-ayrı nümunələr günümüzə gəlib çatıb. Ağabəyim ağa 1832-ci ildə dünyasını dəyişib və Qumda dəfn olub. Tarixi Zəlqərneyində Təzkirə-i Xavərinin müəllifinin Ağabəyim ağanın vəfatı münasibəti ilə yazdığı və onun Qumda xeyriyə işlərindən bəhs eləyən, ən əsası isə adı çəkilən təzkirədə olmayan bir qitəsi də yer almışdı.
4: Dünya şahının zövcəsi Həzrət Ağabacı, o ki, dünya şahının hökmü ilə Quma hakim idi. O mülkdə çox işlər gördü, abadlıq etdi. Qumun dərəcəsi 9 fərəyə ötdü. Məscid, mədrəsə, bazar, rübat və hamam o qədər tikdi ki, fərəylər onda azdılar. Qulamları qapısında şir kimi idi onların qəmindən. Fərəyin şiri yenə enib quyruq buluyurdu. O qədər dindar idi ki, bu dünya ilə düşmən idi. Şəninə olan sitayişə furqanla, Quranla məlhəm edirdi. O Şuşa xanının qızı ki, cəlalının çoxluğundan İran şahının xanımı olmağa məhrəm olmuşdu. Şahın ona məhəbbəti və inayəti çox idi. Hər ikisi, birincisi Adəm və ikincisi Həvva olmuşdu. Bütün dünya ona həsəd gözünə baxırdı. Pis gözdəydi və o xalqın gözündən itdi. O günəş qığılcım kimi kəcavəsini yığışdırdı. Onun qaranlığında yeni ay da görünməz oldu. Bilirsənmə, əbədi fələyin rəngi niyə göydü? Onun yasında öz paltarını küpə saldığı üçün. Xavəri onun vəfat tarixinin ardınca yazdı. Ağabəyimin yeri cənnət mülkündə olsun.
1: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

0: Şuşa Dinvan, Halkarin Radyo, Utkan Nivad.
1: Azərbaycan və Slovakiya strateji tərəfdaş vəliyyə praktiki əməkdaş vəliyyəsi. Slovakiyadın prezident Peter Pellegrini din Azərbaycan disəfərdi və Şuşada qələfə İstanbul Pres Konferensiyadır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram. Uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.
3: Şuşa Global Media Forum, Azərbaycan Din Strateji Kirli Qunvaviri Xalq Din Mesajar. İyul din cipudas Azərbaycan Respublika din Prezident İlham Aliyeva İslah və Lülük Tuxunay Media din misiya Haqiqat Tükürün və İxtibar Seyir İlilay Tükürün temada yadet din Qudlay Şuşa Global Media Forum Qayday Mərəkətdəgi hashtag az qaflanma. Ülkədən cəxidə forum din iştirakçiyiriz maraqlı tir tema irik qalıqına Sağızaf meselayra qaynua vacib mana vay mesaj arganma. Prezident İlham Aliyeva forumda lahay qafun aldı ki ülkədən qəsə potansiyas etdin rəqər axadı qaz qalıqına. Prezident İlham Aliyeva forum qayday ilə rəxadamaz ki ülkədən bir Xaltin alaqayar gəhən şərinizq ildin rəx cərağına qeydə onu ki, çına geografik cəhətri qay mənfəət xaçına alaqın qalurna ki, para patarin əməkdaş və patal platforma aradalqin. Alay cəhuz Azərbaycanda infrastruktur gəhən şərinəmin el qırar ilə tıxıza. Yoban Aziyadik, Gürcistandik, Türkiyədik və Avropadik qalaç ülkədin alaqayar qısayı. Prezident İlham Aliyev alaqamla. Közçiz və Türkiyə və Azərbaycan kitin ölkədiz mesajı ancaq dost və vasitxavalıq gə. Zafikir zəki, Türkiyə və Azərbaycandan insanlar köx qalas safikirdə və əgər əməkdaş ilin siyasi, ekonomik, enerji din, insan din arada avsiyyət rizkili qayda, belkin dünyada sasadır müqaldir, sasadır iqan destek, quday və dost bir Türkiyə və Azərbaycan lay masa ədürlət çəridəç. Çün sanalqa ilə maadni qüclüyə. Prezident İlham Aliyev maad sadrı qayda ona ki, Azərbaycan də regionda islahval ekonomik integrasiya tamim künlə qayda tana siyasət qələ tutuza. Avsiyyətə normada kütun fatal praktik kamar vəhizu. İn siyasətin konkret rəqər qaysadını Azərbaycan desə qaydada Ermənistan dez biri transit rəqərə qaynıya. Alay vaxtında yaxsı ortonda para cürəbə parar, Urusat, Qazaxıstan və masa çıqayray Ermənistan dez yalmı. Azərbaycan da Ermənistan dez naftadın məhsullara qorzu. Sanla urla forum din qəni vana arnay fikirdi maat sadra qalurma ki, Azərbaycan din qəsə vatan siyasət din qənin prioritet har isləh val, xatrasuz val, sasada sürmət din va sadk din hüquq din prinsip ral ala. İdaldi qudlay Şuşa Global Media Forum di. Maat sadra testiq arna ki, Prezident İlham Aliyevan rəhbər verildi Azərbaycan teksa regionda va hamni global manavay məsələri kayveri verdirə aktiv iştirak say, ixtibar koy tərəfdaş kiz qabul zavay devletiyə.

Azərbaycan Amerika satxana ştatın asiyatra ciyi real vilir va, ködvişni irid lahay tükür xoğunin mesela. Ödüşni irid lahay tükür xoğun yargal yasara Azərbaycan Amerika satxana ştatın asiyatra siyasi qal aradal qizay mesela ilka satxan va. Prezident İlham Aliyeva qodla Şuşa Global Media Forumda qaflı odayla in tükürün qabul niz Azərbaycan diz aksi haqsuz qam kez qimet qanarik elxqano ki dokument anzurni ködvişni qutqan ciqidla yusuz ermeni peres senatorin inisiyativa daldi vilik etsigna itir. Prezident İlham Aliyevan fikir daldi. Görünün isaran Amerika satxana ştata bazi qotalrin Azərbaycan dixqalaz asiyatra qel qot agatunin öpatan alaqiyar vilik fini çoru tasir qalunu. Donald Trump ciqlilay prezident xikarunilay quluq. Washington din region dava iral veliriz pragmatik agatunin qatunuvaydi qeydnu. İn agatunin qoyulkedin arad asiyatar qısan kunin strateji tereftaş ol məhkəmarının rəqəyi vacib qamar vəhirma. Devletin cəxidə Azərbaycan dini Amerika satxana ştatrin arad asiyatar alay çavuz vini hava davaydı çiğirini qeydini ki, apata saç avuzni iq omu qal emekdaş ola unuç. İq kontekstda, azın qanivadla isan augustiz Amerika satkana ştatrin prezident Donald Trumpan ödüşni iridlay tükür xoğun nubatdin gilera aqozor nixgal qay qarardiz vacib siyasi mesaj kiz maskuzu. Millettin vikil Nagif Hamzayev alahanu. Azərbaycan di regionda yaratmış ayı ciyi siyasi və ekonomik real vilir islah vilin yıqargan vilik fini, haqni pakudinni Washington din arada vilik fizay emekdaş vili ciyi reqeyri qayzo. Pakudi yargal hisari ki ha tükür qoyuniz haqsuz va qel koy agatun kiz qiymet guza. Qenin yukuzla hayta bi hem da kaz tafavatlu gya siyasi akunar kalub dahatlu. İhtin qarar diz ancaq tarix din haqsuz val arada yukudiniz kiz va hamli Azərbaycan Amerika satkana ştatrin emekdaş val gelecek davidik tukuniz iyi impuls guday kamuniz kiz qiymet guzida.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85. Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
1: Xalq artisti Həmidə Ömərova.